0: 課長。あ、久保子さん。
1: 最近戦況が緊迫しています。市民の反日感情も高まっている。あなたに任せたこと終わったのですか。
0: 久保子さん、部下はずっと秘密に行動しました。捕らえた抗日たちは全て皆処分しました。
1: 漏れはないでしょうね。
0: 久保子さん、ご安心ください。我々は上海中を見張ってます。ユキコさん、これは
1: 捕まえた抗日の奴らはほとんど関係ない。本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。ユキコさんがおっしゃっているのは、ドン・フーバ
1: ー、すぐに殺しなさい。
0: ユキコさん、ドン・フーバーのシナ軍の支援についてはすでに聞いております。ただ奴はフランス疎開の監察官でした。日本とフランスは宣戦をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
1: ドン・フーバーは必ず殺せ。これは命令よ。
0: はい。
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドン・フーバーを捕まえられます。
0: いえ、

0: 只有汉奸刘淑萍，才能够镇守住这帮亲日的走狗们。同志们，这件事情还没有完，我们一定要想办法干掉刘淑萍。哎，
1: 都他娘的冤案！当时没听兄弟们的劝，当机立断，一举轰了这狗腿子的汽车。姓刘的兔崽子也不会这么轻易的逃了。
2: 大哥，这事儿跟你有啥关系啊？
0: 谁也预料不到，这事儿没完。不灭了他，老子睡不了踏实觉。可是刘淑萍遭了这么一次暗算之后，肯定有所警觉了。你们好好想想，咱们再下手就没那么容易了。
1: 梁副官，
0: 你带几个兄弟摸清楚他住处的情况，回来以后咱们再想办法。
1: 是。
3: 将軍は統一しないか。この品豚野郎、身の程を知らないやつ。帝国軍人への大きな侮辱だ。
4: 将軍閣下、どうかお考えください。これは帝国の大きな業績に関わります。
3: 小野子さん、帝国の業績は品豚野郎が守ったというのか。
4: 将軍閣下、分かっていらっしゃいましょう。 上海の治安は異常なくらい混乱して、反帝国分子が広がって、市民までもが騒ぎ出すだけでなく、暗殺活動も増えています。もともと私たちと友好関係のあった名流氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに、迫害にあったため身を引いてしまいました。劉志平は能力がないが、民を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になります。
3: もし彼が何かに遭遇した場合、周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう。そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか。小野子さん、
5: あなたの言ったように。
4: ありがとうございます、閣下。

0: コモカさん、私は帝国の軍人、武力だけを頼りに肉牛な人と戦う。
1: ふん、武力だけでは問題は解決できないわ。
2: 報告します。ワンユエインの夫が見えました。
0: 連れてこい。
2: はい、
3: うん、はい。中村大臣、大太君，我来给你请来了。
0: 阿六，
3: 嗨，
0: 我们算是熟人了，不用客气。你有什么重要情报，说说看。
3: 大太君，我是来向你讨赏来的。
0: 讨赏？
3: 哎，大太君，你们是不是要抓豆腐堡啊？抓不到的吧？我晓得豆腐堡在哪里的。我知道的。
0: 他在什么地方？

0: 会放回来吗？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸軍、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董立伟没死？
5: 高总，我代表华北方面军司令部战役面最高荣誉的将长，
1: 小员你，
6: 谢谢。
5: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故まで俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: 跟你一样都是一个男人。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに

0: 彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠してるな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートアバンカー、メビーよ。
1: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
1: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それは
3: 田村。
4: はい。
2: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
2: で、何か動きがあったか。
1: 何事もありません。ただ、ヤゼロはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
2: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
5: おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
2: ジュケイからジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。奴はここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。
6: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会うと思う。あの女は計画を無視して。
2: だから貴様はシャオファンのところに飛び、やつと共にリャンフェイを生け捕りにして昇進だ。中継のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるんだ。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: カフェバチーナにいる。暗闇と明るみ。分が悪い。我々は今、守りから攻撃に変える。お前たちは街の中をくまなくさせ。分かった？
1: はい。はい。
2: 小帆、梁飞、武功出众，枪法很准。有消息后要立刻报告。
3: 何野俊，
0: 将，
3: 我们不可能活捉梁飞，属下再次建议，见到梁飞立刻将军。
0: 好吧。可以，小胖，お前たちは梁飞に会っている。白井周辺の警備、お前たちが指揮を取れ。梁飞は必ず現れるだろうから。

0: 本当に手こずってんのかな。奴は我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もしやつに偽の情報を捕まされたら我々はやられます。田村がいるのだ。勝手なことはできん。墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、ショファン、
1: また一つ骨折ってくれ。你在重庆什么呀？在他的年轻什么呀？我相信你的本事是可以让他的心再次回到你的身上的。是。可是，窦小凡总不能绑在他一个人身上。何叶俊。
2: 早知道还不如让特战局的人杀了巩立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
1: 我会想办法拿到他的笔记本。
0: 秘密乔一峰是吗？
1: 是。谢谢啊。
0: 等他的本事都被田村学到的时候，他就该知道他没资格睡帝国的女人，没资格对我们的战士发脾气。
3: 战争。 一切都是手段。

0: 上梁木子，师傅。
1: 渡さむから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: あれ、我刚才我就经过那边，快走。

0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
2: 快走！
3: 幸いなことに、まだ読めます。
4: よくやった。
2: 解読するのだ。急ぎましょう。敵襲だ。
5: 夜神事。

0: 可以。李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敌が2名解毒室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様は

0: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
1: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
2: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる老い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にして。
3: 田村殿、ご指導願います。
1: よし、
3: どうぞ。
2: ミラ、今回よろしく頼むぞ。
0: ヤンフェのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
2: ヤンフェは神出鬼没、思わぬ手を使ってくる。そこは厄介だな。ミラも油断をするなよ。